I'll take what's ready. So I'm all there, I'll have a medicine. I'll take what's ready. In the time, I'll tell you to be. Except my own little teddy. We love it in the mocassin. I'll take my little teddy. To the time, I'll tell you to be. We love it in the mocassin. Og der fik vi lille Teddy. Men Teddy og jeg, vi klarer os fint. Teddy og jeg har tænkt på glæde. Jeg tror jeg begynder at blive gær. Jeg har skaldet bank. Det helt materat, så jeg har vondt i hovedet sin incident. Og jeg føler mig fjern i Kongo. Tobias Santelmann.